0: Ja, det säger vi. God morgon Västland med Clean Bandit och Demi Lovato här i lokalradion din.
1: Och det har startat en nydlig fin morgon den 16 juli. Roy, Per Christian och Raimond häller dig med sällskap fram till klockan är 9. Och först Per Christian i nyheterna nu så ska man till den här viktiga sak om att måla smärta hos barn.
2: Ja, för det är framlös olika rutiner vid akutavdelningar i landet när det gäller netto kartläggning av barn och smerter. Det säger professor och läge vid universitetet i Bergen, Kristina Bruvik. I løpet av 3 år så har så gott som alla sjukepleiere vid akuttmottak i Førde ändra rutiner. Idag blir det mellom annet brukt en linjal med olika ansiktsuttryck för att kartlägga smerter till barn mellom 5 och 9 år. Bruvik menar flera akuttmottak borde gå systematiskt till verks.
3: De flesta brukar inte rätta fast idag och det är ju skuffande. Det skal gjerne gå litt fort i behandling, og man tar seg ikke den tiden. Det er jo ikke riktig at barn skal ha mer smerte for de samme skadene eller tilstandene som at de skal ha mindre smertelindring enn voksne for de samme tingene.
2: Bergen kommune har gitt rammeløyve til 274 nye studenthybler i modulbygg på Laksevåg, skriver Bergens Tidende. Studentskipnaden sammen håper å ha bostadene klare til 2027. Bygget skal etter planen stå i 15 år, men sammen må fjerne deg om den fremtidige bybanen til Bergen Vest krever plassen. Siden hyblene er modulbaserte, kan de flyttes raskt. Over hele landet har VM gjort nordmenn flest til fotballfans over natta, så hva er det egentlig som skjer når alle i Norge ser ut å få samme feberen med sterke symptomer av roing og fotballelsking? Idrettssosiolog ved NTNU, Arve Hjelseth, mener det skyldes i hovedsak FOMO, frykta for å gå glipp av noe som gjør at en selv blir opptekende av det alle andre snakker om. Hele 95% av de som bor i landet held med det norske landslaget, noe som skaper en sterk kjensle av å være på samme lag. Og det var alltid lokalnytt.
1: Ja, sant. Og hvor lenge vil disse her nye fansen være fotballfans? Det skal vi også snakke om litt senere her i NRK P1.
0: Ja, vi har jo bak oss en lang folkefest, ja. Og både du og jeg ble jo fotballfans over natta.
1: Ja, jeg har
0: det. Er ikke det i utgangspunktet?
1: Ja, jeg har en karriere som fotballfan for lenge siden, sånn, i ungdom og ung voksen tida, så masse fotball, dabba litt av, men nå i fotball-VM, det har vært utrolig kjekt å følge med.
0: Ja, men du, hvor lenge blir du fotballfans nå da?
1: Nei, altså...
0: Det er vanskelig spørsmål.
1: Ja, hvor bredt
0: blir det finale på lørdag på deg da?
1: Ja, det blir det kanskje. Ellers må jeg prioritere søvn. Jeg skal veldig tidlig opp på mandagsmorgen.
0: Du skal det, ja. Ja, det er alle våre ulike behov. Nå har vi i alle fall klubber liggende på vår digitale plattspiller her. Beat of Mine.